یہ لازم نہیں کہ تجھے آنکھ سے دیکھوں، یہ لازم نہیں کہ تجھے آنکھ سے دیکھوں، تیری یاد کا آنا تیرے دیدار سے کم نہیں۔

اور اب میرا جانے کا وقت بے حد قریب آ گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اچھا سا خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ محبتوں کی چراغ ایسے ہی روشن رکھیے گا. فی الحال بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ گڈ نائٹ، شب بخیر.